0: لواحقین کے لیے وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان بھی کیا ہے، جبکہ زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اتوار کے روز دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 138واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورک، AIR نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن AIR موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا۔ اسے AIR نیوز، DD نیوز، وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کی یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا۔ ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عہد کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ نئی تعلیمی پالیسی 2020 کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح عملی شکل دی گئی ہے۔
1: قومی تعلیمی پالیسی کا مقصد تعلیمی نظام میں اہم تبدیلیاں لانا ہے۔ یہ ہنرمندی، تحقیق اور اختراع کو بھی فروغ دیتی ہے۔ اوڈیشہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے نفاذ کے سلسلے میں اقدامات کر رہا ہے۔ اعلی تعلیم کو بہتر بنانے اور طلبہ کو نئے ہنر سیکھنے کی خاطر زیادہ مواقع فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ اوڈیشہ میں کالج اور یونیورسٹیاں نئی پالیسی سے ہم آہنگ ہیں۔ یہ تعلیم میں بھارتی زبانوں اور ٹیکنالوجی کے استعمال کو بھی اہمیت دیتی ہے۔ حکومت تعلیمی اداروں اور صنعتوں کے درمیان رابطے کو بہتر بنانے اور تحقیق کو مستحکم کرنے کے لیے بھی کام کر رہی ہے۔ نئی قومی تعلیمی پالیسی کا مقصد تعلیم کو زیادہ لچکدار، سب کی شمولیت پر مبنی اور طلبہ کے لیے سازگار بنانا ہے۔ دیپک کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ الیکٹرانکس اور آئی ٹی محکمے کے سیکرٹری ایس کرشنن نے کہا ہے کہ بھارت موبائل فون کی مجموعی اندرون ملک مانگ کے تقریباً 99.2% موبائل فون تیار کر رہا ہے۔ آج نئی دلی میں بھارت کے 13ویں پبلک افیئرز فورم کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب کرشنن نے کہا کہ بھارت سالانہ تقریباً 32 کروڑ سے لے کر 33 کروڑ موبائل فون مینوفیکچر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی 5 بڑی موبائل فون برانڈز بھارت میں موجود ہیں اور وہ ملک میں اپنے موبائل فون تیار کر رہی ہیں۔ سیکرٹری موصوف نے کہا کہ سرکار نے پروڈکشن بڑھانے، اندرون ملک ویلیو ایڈیشن میں اضافہ کرنے، سپلائی چین نظام کو مزید مستحکم بنانے اور بھارت کی عالمی مسابقت کو وسعت دینے کی خاطر موبائل فون مینوفیکچرنگ اسکیم شروع کی ہے۔ بھارت نے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر مشترکہ میزبانی کے 1SCD کا آغاز کیا ہے، جو سکل سیل کی دیکھ بھال کے سلسلے میں برابری کو فروغ دینے اور یکسر تبدیلی لانے سے متعلق ایک عالمی شراکت داری ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کی سیکرٹری پونیا سلیلا شریواستو نے سکل سیل انیمیا کو ختم کرنے سے متعلق قومی مشن کے ذریعے اس بیماری کے سلسلے میں بھارت کے جامع اقدامات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2023 میں اس مشن کا آغاز ہوا تھا۔ G4 کے ملکوں بھارت، برازیل، جرمنی اور جاپان کے وزراء خارجہ نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی جلد اصلاحات پر زور دیا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور برازیل، جرمنی اور جاپان کے وزراء خارجہ کی میٹنگ کے بعد ایک مشترکہ وزارتی بیان میں انہوں نے زور دے کر کہا کہ مستقل اور غیر مستقل دونوں زمروں میں سلامتی کونسل کی توسیع کو اصلاحات میں مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے آج مغربی بنگال، تلنگانہ، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش اور اوڈیشہ میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے آج بہار، جھارکھنڈ، ودربھ اور سکم میں بھی شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ IMD نے انڈمان نکوبار جزائر، آسام، میگھالیہ، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، کرناٹک، کیرلم، ماہے اور مراٹھواڑہ میں بھی شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ مردوں کی کبڈی میں دفاعی چیمپئن بھارت گروپ اے کے آخری مقابلے میں چینی تائپے کے خلاف 37-21 کی شاندار جیت کے ساتھ سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ بھارتی ٹیم نے شروع سے ہی اپنا غلبہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے ہاف ٹائم میں اسے 23-11 की बढ़तरी हासिल हो गई थी, जिसे टीम ने सेकेंड हाफ में भी जारी रखा। सेकेंड हाफ को भारतीय

شاید مستقبل کی صحافت وہ نہیں ہوگی جس میں انسان اور ٹیکنالوجی ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہوں، بلکہ وہ صحافت ہوگی جس میں انسانی ذہانت اور مصنوعی ذہانت ایک دوسرے کے معاون بنے۔ میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈاکٹر ایقیو صدیقی صاحب، ڈاکٹر خورشید عالم صاحب اور محمد نعمان ہاشمی صاحب، آپ نے نہایت اہم اور فکر انگیز نکات ہمارے سامعین کے سامنے رکھے۔ سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس پروگرام کی ترتیب و پیشکش تھی انتظار سیفی کی۔ تو سامعین

0: Apart from that, rising bond yields all over the world, and that's giving rise to nervousness across the world. So that's also affecting the stock markets. But today, perhaps the biggest headline that caused the great fall that we witnessed in the stock market was a report, a discussion paper that IRDA released, which basically calls for lower commissions, stricter regulation of insurance companies. That actually has an impact on the fee income of banks, impacting their profitability, which explains why some of the bank stocks actually fell. So that impacted the stock markets.
1: Government sources today emphasized that merchant discount rate MDR on person-to-merchant UPI transaction above 2,000 rupees is not a cess or surcharge. Sources said not a single rupee of MDR goes to the government. They said that MDR stays within the payment ecosystem and around 96% of all UPI merchant transactions remain unaffected. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says spirit of service is the greatest driving force for country's progress. Highlights government innovative schemes bringing 25 crore citizens out of poverty. Government cuts basic customs duty on crude edible oils to ease domestic business. I beg your pardon, prices. In Odisha, heavy rain continues under influence of deep depression in its southern parts and adjoining north coastal Andhra Pradesh. Sensex plunges 1,248 points to settle at 73,581. And at Asian Games in Japan, India won silver medals in mixed relay race and wushu. Seema Kumari bags historic bronze in 10,000 meter race. Double sculls rowing and mixed skeet shooting teams also won bronze. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीराजम मोदी ने कहा है कि खिदमत का जज्बा मुल्क की तरक्की के लिए सबसे बड़ा मुहर्रिक है। वजीराजम ने 25 करोड़ शहरियों को गुर्बत की सतह से बाहर निकालने के लिए हुकूमत की इख्तराई स्कीमों को उजागर किया। حکومت نے گھریلو قیمتوں کو کم کرنے کے لیے خام خوردنی تیلوں پر بیسک کسٹمز ڈیوٹی میں کٹوتی کی ہے۔ اڑیسہ میں جنوبی علاقوں اور متصلہ شمالی ساحلی آندھرا پردیش میں ہوا کے گہرے دباؤ کے باعث شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ سینسیکس 1,248 پوائنٹس کی گراوٹ کے ساتھ 73,581 پر بند ہوا۔ اور جاپان میں ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے مکسڈ ریلے دوڑ اور وشو میں چاندی کے تمغے حاصل کیے ہیں۔ سیما کماری نے 10,000 میٹر دوڑ میں کانسی کا تمغہ جیتا ہے، جبکہ ڈبل سکلز روونگ اور مکسڈ سکیٹ شوٹنگ ٹیموں نے بھی کانسی کے تمغے جیتے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سال 2047 تک ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر کے لیے سبھی کو نوجوانوں کے اہم رول کو پرجوش طریقے سے بڑھاوا دینا ہوگا۔ جناب مودی نے وڑنگر سے وارانسی کا سفر کر رہے سیوا یاتریوں سے ورچوئل طریقے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیراعظم نے کہا کہ سیاست، انتخابات اور نظام حکمرانی کی اپنی اپنی جگہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ملک کی تعمیر اور ترقی یافتہ بھارت کے عزم کو پورا کرنے کے لیے وقف لوگ ہیں۔
3: 2047 تک وکست بھارت کے نرمان میں ہمیں یوا شکتی کی بہت بڑی بھومیکا کو ایک دم سے مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھانا ہے۔ آج کی یوا پیڑھی وکست بھارت کی نرماتا بھی ہے اور یہی پیڑھی ایک بڑی لابھارتھی بھی ہوگی، اور اس دائتو کو نبھانے کے لیے بھارت کو زمین پر جاننا، سمجھنا، دیش کی ہر باریکیوں کو انوبھو کرنا بہت ضروری ہے، اور اس میں سیوا سنکلپ یاترا نشچت روپ سے آپ کے جیون میں اہم بھومیکا نبھانے والی۔
2: وزیراعظم نے کہا کہ خدمت ہی زندگی کا اصل مقصد حیات ہونا چاہیے اور یہ جذبہ ہر فرد میں موجود ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست میں بھی کوئی اعلیٰ عہدے پر پہنچ جائے تب بھی خدمت ہی مشعل راہ ہونی چاہیے۔
3: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचे।